0: lite klede som passade motorcykeln bättre.
1: Jag lika och ha tilltro till eleven min och hoppa att jag gjort ett sånt intryck att det gör det. Men jag tror ofta att det blir göjare med sota visir och kule kläder som ska matcha en motorcykel istället för att det ska matcha trafikbilder.
2: Det sa Daniel Van Sundahl i Fossedal Trafikskule. Reporter i saka, Nils-Ole Røffvik. NRK Nyheter fick du av Julie Brende Helle.

0: Sixpence None the Richer och låta Kiss Me som passar gott en liten kärlekshistoria. Akkurat nu är vår egen stjärna Sigrid ute på turné I USA med selveste Ed Sheeran. Hon driver nämligen att värma upp för han på sån stora stadionkonserter I bland annat Las Vegas, Santiago och Seattle och det har visst varit en god upplevelse för vår Sigrid och det är väldigt gott att höra bara höra vad hon säger här.
1: Bra. Jag syns det gått väldigt bra. Vart superhyggligt. På förra konsert så började folk att dansa massa som är väl gøy. Det är ju en alltså de andra artisterna som spelar. Det är ju mycket ballade så jag följer ju det morsomt att komma ut med min musik som inviterar till väldigt mycket dans så det är gøy.

Sigrid sin plot twist fick du här I sommermusik I PN där jag står här och pratar och jag heter Mathilde Mörk och nu är alltså klockan 11:57 som betyder att det bara är lite över 3 minuter till Eskola nyheten slipp till här men efter nyheten så ska vi snacka mer om uttryck så det bara fortsätt att spela in sänd in ord och uttryck till mig I appen NRK Radio där kan du också lägga ved låt önska eller andra ting du måtte tenke på. Og husk da å legge ved fullt navn og adresse så du med I trekning av premie. Nå skal vi til en låt fra Jason Derulo, og kan du se for deg Jason Derulo og Pitbull få barn? Ikke det? De slapp dette opp en låt sammen, og det var akkurat det. Et slags kjærlighetsbarn. Men opp til nyheten får du kun Jason Derulo med 2

natta är då sommar och glädje och solskin och allt som gott är. Jag var glad jag fick spela den för dig idag. Give me hope, Joanna av Eddie Grant. Och jag är Mathilde Mörk och jag ska nu hålla dig med sällskap här i nästan en timme till idag i det programmet som heter Sommermusik i P1. Och det betyder ju det att jag gärna tar emot sangönskningar från

0: En liten jamming på en... Vilken dag är det idag? Onsdag!
1: Onsdag är det vits!
0: Bob Marley and the Wailers var det. Andreas Haugdal och Kristina Ekelund här i NRK Stor Oslo.
1: Det här är onsdagar som jag glömmer att det är tisdagar och onsdagar är de dagarna som är vanskeligst att huska på att det är, syns jag.
0: Ja, det skulle varit en mer sån hard markering av det.
1: Ja, en slags fanfare eller en festival kanske var onsdag. Eller var tisdag.
0: Du kan lage det själv.
1: Jag kan det, ja. Men det blir lite styr.
0: Det blir lite styr.
1: Ja.
0: Idag startar vi dagen på huk. Och där är det jo noen sånne gigastoler,
1: ja.
0: Som er egentlig ser som vanlige sånne hagestoler, men så er de kjempestore.
1: Du er helt, ja, det ser ut som det er noen kjemper som bor på huk, og de andre stedene hvor disse stolene står.
0: Ja, jeg husker først jeg så dem, det noen år siden det var i Moss,
1: ja.
0: Og etter det så har det dukket opp mange steder.
1: Som paddehatter har det dukket opp.
0: Ja, og jeg litt sånn, jeg har vært litt sånn uenig med meg selv, om de er litt kule eller om de er litt teite. Men det er jo ting som er liksom feil størrelse, er jo ofte litt gøy.
1: Ja, Men hvorfor er det, hvilken del av det er det som tenker at det er teit da?
0: Stortå.
1: Stortå synes jeg.
0: Ja. Nei, det er den...
1: Lilletå synes jeg er kjempegøy.
0: Ja. Nei, det er på en måte.

Dreams är det, en låta Fireworks. Katy Perry. Och nu ska vi spela dagens poprush favorit. Och det blev Aha med Scoundrel Days. Was that somebody screaming?

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: En låt om att miste en bästa vän heller än en käraste. Yngvild gråter över det som är över, fick du här. Men vi ska lyfta stämningen här igen, selv om det var kärlekssorg som var på menyn nå de sista minuterna. För jag har fått en hilsen i appen NRK Radio, mer specifikt en bursdagshilsen. Jorun, hun skriver at vi er på tur hjem fra sommerferien i Tønsberg og skal helt til Narvik. Pappaen i familien har bursdag i dag og blir 38 år, og vi vil så gjerne høre en låt av Christian Christensen mens vi holder ut den siste timen før nattens overnatting. Gratulerer med dagen, pappa, og fortsatt god sommer til alle, det skriver Jorun. Og hvis dere inne i den siste timen av kjøring, det må ha vært en lang tur. Forståelse for at dere er slitne, og til og med også da på bursdagen til far i bilen. Det skal bli Christian Christensen. Jeg tok også lette litt i NRK sine systemer etter hvilken låt det som best da, hvis du skal feire en far. Tenkte på at fedre, de lærer jo ofte bort god kunnskap. Derfor blir det Kan du lære meg, som kommer her. Låt fra 2016, og så gratulerer med dagen da.

0: Öppna upp ditt fönster, en av flera låter som vi känner från svenske Lisa Ekdahl. Och idag fyller artisten 55 år. Lisa, hon är känd för sin egen musikstil som kombinerar populärmusik med den svenska visetraditionen och latinojazz. Hon har närmast trollbundet många med sin avslappnade stil och har också blivit känd i flera europeiska land för hennes måte att tolka gamla jazzstandarder och bossa nova på. Genombrudet som soloartist, det kom med ett självtitulärt debutalbum år 1994. Hvor vi bland annat finner sangen Vem vet. Och då NRK snackat med henne för en konsert år 1998 i Oslo, så hade hon allerede gett ut tre album. Den gången sa hon att hon inte blir lei av framföra äldre låter, sån som Vem vet.
1: Så man skulle kunna tro att jag skulle vara trött på dem, men jag är faktiskt inte det. Jag tycker om att spela mina gamla låter. Jag tycker om att spela Vem vet till och med varenda kväll. Jag tycker det är härligt. Men det är intressant för mig för att åtminstone i Sverige, men jag tror till ganska stor del även här i Norge, så är det en låt, en sång som finns i människors medvetande. Och det är en ganska konstig, underlig, märklig känsla att ha skrivit en låt som finns så tydligt i många människors medvetande. Det ger en sorts overklig känsla när man spelar den som faktiskt det är roligt, det är intressant.
0: Ja, det sa Lisa Nilsson till Musikrevyen här i NRK år 1998. Och Lisa, hon är fortsatt en aktiv musiker. Torsdag och fredag så är hon i Danmark för att uppträda, men ikväll så känner jag det är på sin plats och gratulera henne med 55-årsdagen. Och vi är ju glada för att höra att hon inte är lei att spela den här låten här. Hon ska nämligen göra det för oss här i NRK P1. Här får du Vem vet.

ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket. Ha ene locket, ha ene locket. Passa på med mamma, ha ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket.

storjubel för Mariah Carey som är inviterat med Trey Lawrence till att synge I'll Be There fra MTV's Unplugged. Och nu är det Jesper Jenseth som får äran av att avrunda nattradion den torsdagen. Och Nils Hågen Onstad, tackar för laget.